0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro. Ako nas čujete, to znači da je vrijeme za pokret, nema spavanja, nema izležavanja, idemo skupa u novi tjedan, idemo posložiti ovaj ponedjeljak tako da ispadne što bolje. Mi smo i danas s vama tu na Kavi do 10.
3: Ajde, još možemo još malo izležavanja, još onako pinkica.
2: Ništa.
3: Jesi se ti šta odmorila ovaj vikend?
2: Onako, fešte,
3: jel? Znači, da. Medzo, dobro. Ništa, idemo onda hrabro, malo ćemo u nastavku vidjeti kako nas vrijeme čeka, ima li kakvih bitnih servisnih informacija, vi ostanite lipo uz nas, krećemo uz Arsena i predivnu stvar, Dida Moje.

sve me boli, tilo traži, rakijon me smeg namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san,

0: oglasi.
1: Knin. Dnevnom zabavnom programu istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova, iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop,
2: shop, Radio Knin. Marketing

0: Agrocentar Grgić nudi sve za poljoprivredu i to stočnu hranu, sjeme, umjetna gnojiva, poljoprivredni alat i sve ostalo za poljoprivredu. U Poljocentru Grgić, Cotina 6, kod srednje škole u Kninu.
1: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
2: Shopping. Hrvatski radio Knin. Marketing.
3: Halo.
4: Dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Evo, znam još jedno sam je stan.
5: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
6: Prodaje se putnički kombi, registrira.
7: Prodaje se televizor, pečna drva, poli put.
8: 663700.
9: Let's have a big hand for the Yardbirds, please.
5: Tu smo, 14 sati, evo gotovo 22 minute u malim oglasima, smo broj ste čuli, poziv je već tu na zaslonu prikazan, tako da dobar dan.
10: Dobar dan.
5: Izvolite, mali oglasi.
10: Prodaju se 4 ljetne gume za kombi.
5: 4 ljetne gume, dobro.
10: Za kombi, 215, 70, 15.
5: Može.
10: Kod mobitela 097, 666. 6 1 7 5 5.
5: Može, zapisali smo, hvala vam. Ugodan dan želimo. Idemo ponoviti oglas. Prodaju se 4 ljetne gume za kombi 215 70 15, a broj je 097 666 1755. I imamo još jedan oglas. Dobar dan.
11: Dobar dan.
5: Izvolite.
11: Prodajem rakiju lozu i
5: dobro,
11: zelene orase za liker praviti.
5: Rakija loza i zeleni...
11: Orasi.
5: Orasi. Može.
11: Na broj mobitela 099-857-0424. Hvala lipa, pozdrav.
5: Hvala vama, ugodan dan do slušanja. Dakle, prodaje se rakija loza, zeleni orasi. Broj je 099-857-0424. Dobar dan.
12: Dobar dan.
5: U malim oglasima ste, izvolite.
12: I dalje predajemo ovce i janjce.
5: Ovce i janjci, dobro.
12: Motorne pile, cimere, kosilice.
5: Motorne pile, kosilice, dobro.
12: Linove. Žirafa ima jedna za šlajfanje zidova. Bicika 2. Imaju jedne. Za bajkere čizme 41 broj. Među dosta toga imaju garažna vrata.
5: Dobro.
12: Za vrlo povoljno, može neka zamjena. Na broj telefona 098.
5: Uh-huh.
12: 909. 3906.
5: Dakle, 098-909-3906.
12: Da, da.
5: Može, sve smo zapisali. Hvala vam, pozdrav. Prodaju se ovce. Zatim janjci, motorne pile, kosilice, trimeri, brusilice, jedna žirafa za zidove, dva bicikla, čizme broj 41 bajkerske, garažna vrata, može nešto, dakle, prodaja, nešto zamjena. 098-909-3906 je broj koji možete nazvati. Družimo se u malim oglasima, dobar vam dan.
13: Dobar dan.
5: Izvolite.
13: Prodajemo domaću rakiju lozovaču sa Miljevaca. Cijena je oko 9 evra i prodajemo jednu sliku posljednju večeru na platnu.
5: Mm-hmm.
13: Sve na broj mobitela 091-92-33-271. Hvala vam lijepa i doviđenja.
5: Hvala.

0: Nastavljamo s malim oglasima. Dobar vam dan.
1: Dobar dan, može oglas.
0: Naravno, recite.
1: Ja imam malo više toga.
0: Može.
1: Imam prodati jedan kamion, registrovan godinu dana, B kategorija, super dobrom stanju.
0: Nisam vas razumjela, kamion?
1: Kamion prodajem.
0: A, kamion, dobro.
1: Godinu dana.
0: Uh-huh. Dobro, dobro, jasno.
1: Super. B, na B kategoriju.
0: B kategorija, dobro.
1: Da, super dobrom stanju je.
0: Dobro.
1: Prodajem jednu kupljačicu, grablje kako zovu, za traktor, sunce.
0: Kupljačica sjena.
1: Tako je.
0: Za traktor, dobro.
1: I prodajem 14 ovaca i 8 janjaca. To je na broj 099-641-3287.
0: Hvala. Može, zapisali smo, ugodan dan, hvala vama. Do slušanja, dakle, prodaje se kamion registriran godinu dana, B kategorija, u jako dobrom stanju. Zatim imamo jednu kupljačicu sjena za traktor, 14 ovaca, 8 janjaca. 099-641-3287 je broj koji možete nazvati. Nastavljamo dalje s malim oglasima. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Recite.
2: Prodajem dvije plate za električni štednjak. Jedna je ravna, keramička, valjda. Taj
0: električni štednjak, dobro.
2: Potpuno nove.
0: Uh-huh.
2: I prodajem kožno odijelo za motoriste na telefon 097-666-3942.
0: Hvala. Može, hvala vama, hvala. Pozdrav, pozdrav. Dvije plate za električni štednjak se prodaju, potpuno nove, i prodaje se kožno odijelo za motor 097-666-3942. Imamo sljedeći poziv, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Tu smo, recite.
3: Prodajemo vrtnu ljuljačku, dva televizora, dva bicikla.
0: Samo polako, dva televizora, dva bicikla, može.
3: Na broj i vrtno ljuljačka, na broj telefona 099-697-4903. Hvala lipo i ugodan dan, vakav lip.
0: Da, da, dobro ste rekli, baš je lijep dan, evo i vama veliki pozdrav od nas, uživajte. A mi ćemo još jednom ponoviti vaš oglas. Prodaje se vrtna ljuljačka, dva televizora, dva bicikla. 099-697-4903. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: U malim oglasima ste, samo malo stišati radio.
4: Može, može. Ovako, imam parketa bukovog, nije nov, ali je jako, jako dobar očuvan. Od 40 do 50 kvadrata ima sigurno.
0: Dobro.
4: Onda ima unutarnjih vrata, kako, kome treba...
0: Sobna, aha, vrata, dobro.
4: I imam lavandina, veći i manji, ako kome treba...
0: Dobro.
4: I imam prozor drveni, ovaj sa izostaklom, uh-huh. Manji, ono, ja mislim 60-80 ili 60x60 prilike, tako.
0: Dobro.
4: Sve na broj telefona 098-195-96-44.
0: 44 je zadnji broj.
4: Da.
0: Dobro, 4-4. može, zapisali sve, pozdrav. Dakle, parket bukov 40 do 50 metara kvadratnih, nije nov, ali je u dobrom stanju. Zatim sobna vrata nekoliko, i onda imamo i nekoliko umivaonika, drveni prozor sa staklom, dimenzija otprilike 60x80. Broj koji možete nazvati je 098-195-96-44. Imamo li poziv?
5: Izgleda da ima.
0: Dobar dan, tu smo.
5: Dobar dan.
0: Recite.
5: Može oglasiti. Prodaje se kamp kućica.
0: Uh-huh.
5: I prodaju se dva para za Toyota Corolla 2003. godina.
0: Za Toyota Corolla 2003. Dobro.
5: Tako je.
0: Uh-huh.
5: Telefon 091-44-44-115. Hvala lijepo.
0: Hvala lijepo i vama. Uživajte, pozdrav. Prodaje se, dakle, kamp kućica i dva fara za Toyota Corolla 2003. godište, broj je 091 44 44 115.

0: Imamo mi još oglasa za danas. Dobar vam dan. Nemamo izgleda poziv. Idemo drugi pokušaj. Tu smo. Evo nam novog poziva. Dobar dan.
1: Dobar dan, evo imam oglas.
0: Može, može, izvolite.
1: Ovako, prodaje. Znači, ostala još jedna čistokrvna burska koza.
0: Burska koza, dobro.
1: I dvoje ženski jarad.
0: Znači, jarad.
1: Nisu, ono, može i bez njih, ali ima, znači, dvoje isto čistokrvni burski jarad ženski. Sve na broj mobitela, znači samo ozbiljni kupci.
0: Dakle,
1: sve
0: koze, broj... jarad, guske.
1: Tako je čistokrvne, da, da.
0: Dobro, dobro.
1: Sve na broj mobitela 095, mm-hmm. 914, 94, 31.
0: Zapisali, hvala vam.
1: Hvala vam i ugodan dan.
0: Također. Dakle, čistokrvna burska koza se prodaje, onda imamo jarad, imamo i guske, sve detalje možete doznati na broj 095 914 94 31. I nastavljamo s malim oglasima, dobar vam dan.
2: Dobar dan i vama.
0: Izvolite, je li vam vruće?
2: Nije dobro, za u hladu sam, u hladu sam.
0: E, to je važno, mogla bi nam i kiša.
2: Da,
0: da čujemo što prodajete.
2: Evo, prodajemo magarce.
0: Magarci.
2: Sa papirima.
0: Dobro.
2: Sa potcaja. Prodaju se mladi pulići od mjesec i pol dana. Da. Prodaju se trišnje. Prodaju se pasične palete. A broj mobitela 097 768 6278. Hvala lijepa i uvodan dan, držite se lada.
0: Da, da, dobro ste poručili svima. Pozdrav, uživajte. Dakle, prodaju se magarci s papirima, zatim dva mala pulića, trešnje i plastične palete. 097-768-6278 je broj koji možete nazvati i onda dalje provjeriti i dogovoriti sve. Mi imamo još jedan oglas, je li nam to zadnji, vidjet ćemo. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Evo, ako je, prodaje se jedna štene hrvatskog ovčara, staro 2,5 mjeseca.
0: Uh-huh.
3: I kupuje se domaće kokoši, pilice.
0: Znači, kupuju se domaći pilići.
3: Tako je.
0: Može.
3: Sve to na broj 092-1999-076. 076. Tako je.
0: Može, hvala vam. Hvala. Idemo to ponoviti. Prodaje se štene hrvatskog ovčara, 2,5 mjeseca staro. A kupuju se domaći pilići. Javiti se možete na broj 092-1999-076. I to bi bilo to od nas i malih oglasa za danas, 14:35. Mi nastavljamo dalje uz dobru glazbu. U 15 sati nemojte propustiti naš dnevnik, njega priprema i uređuje kolegica Lidija Grubišić.

0: će da se to prođe, da se taj prvi dio skupine recimo prođe, pa ćemo dalje vidjeti. Dalje, mislim, svjetsko prvenstvo sudjeluje jako puno dobrih reprezentacija koji nešto se njih pita, treba imati dobar dan, treba za obične možda nekakav umor ili nekakve ozljede. To je opet pitanje jedno koje je samo po sebi onako problematično i ovoga, ali evo, neko prođemo skupinu, mislim da dalje
1: sve moguće.
0: Ovoga, sve moguće, da.
1: I za kraj, Šifo, koga vidiš kao glavne favorite za osvajanje naslova?
0: Držat ću se one stare, Španjolci i mislim da evo Španjolci, ostaću tu kod njih.
1: Dobro.
0: Oni mi igraju dobro i već to traje godinama, jako puno, jako dugo i kvalitetu koju imaju evo i ove godine je fantastično.
1: Eto, vidjet ćemo, naravno, bit ćemo uz naše vatrene. Šife, hvala ti puno i hvala. Pitanje gdje ćeš gledati utakmice, ideš li u Ameriku? Kući.
0: Ne idem, kući. Sve, ove godine daleko je. Ne ide mi se toliko.
1: Znači, kokice, kola, eventualno pivica. Absolut.
0: I to već zvuči dobro.
1: Dobro. Ok, hvala ti još jednom i do slušanja.
0: Hvala.